0: Something I want to talk about.
1: Marketing Radio Bis 97.9.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789.
1: Away, auto, opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.

Aleluia na TV Radio. I da, drugi mjesec u početak septembra i definitivno smo otvorili ovaj mjesec i dalje sa letnjim temperaturama. I danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna do nekih 34-35 stepeni, tako da čim lijepo završimo sve obaveze, da smo se svi našli u nekim baštama kafića, parkovima, svuda gdje je otvoreno, da još malo uhvatimo lijepo da pocrnimo ove malo bojice što je ostalo, a svakako uživanje ćemo zaokružiti sa samo hitovima sa naše TD liste u nastupku. Prvi u nizu, Fever Dream.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tri popodne, 23 minuta, 2. septembar.

0: Marketing. Radio BIS 97.9. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima. Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.
3: Na MyWay auto opremu i kozmetiku i specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789.
1: Drveta Puno Voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.